Friend wa bisa a mi mu wache anti mesh wakadi nyami nshira papa sama mi wachake mitembia nyami nshira wa nyami nshira wa adofu wa yeti nyina enano payi wiki imu nyina na ye akonchi ni mpaibo ya bauradi mpaisi ulo

Nunsia Aboha, Eye Adum 106.3, Insta 104.5, Ena Asempa 94.7, Yena Obadiena Se, Ayenepe, Enena Dum, Washame no Mienuso, Ama Adepatien, Enememne Dabe Kayeho, Abetu yen, na awasi ya diya sedasron kwa emano. Sasa nyeni penye nana menumi ya nusadi yenyanwe wa munyano sa. Inti babi ya wubiara kamehue. Na yenfa asida kasi ya emo obwadi ya nuse. Asida ooo asida. Yenfa manijini mawati. Ensema ya diba no diye edroso diye dimu akotine. Wasuafo shapo mdini samsuo. Eye kwa bina minta kando. Wadi ato ankwa ankwa kambi umufu nini muse. Abanyi free primary healthcare na wadi abano. Wamu ensobu din na enyina. No subebu wa yipa. Yadanchensua yadu ebe kwa kupie mu ewa weja. Ye malangba wimpote muhonu. Usa adrumka sebebo wa manye. Se drinks bia. Chese aespa. Na nipebi. Enso so akwa koto gu bebi ni adieno. Yenyensu nsansuwa sanse. Abenka chepene wampote mwadom no, edini mwajimu, inti ubati ya noso emu amaniye anopeyi. Na yadeo ebe kwa kwa pisi nyambu wachina ya madezeo, wachina ya nanomoda, eni ya usha, eni pepi nwa nedi wa mwususu ye, eni di wa mwa yema wa mwanamono atuja, ebi ya dieni, ubati huwa amaniye, ebra yeko ya ni mwusemi bika wanopeye di mwa amaniye sumuo. Ese Adume FM Super Weekend News, meme ndano peyi ya kasi ya bo. Ya kelta kwa toothpaste, saope suwa numu tie, na wosinya huwa den, na enkeka wabia ema wanumu, enkama wanumu, na entokontoko medide usimua, ya kelta kwa

atamfuni sina da me kwa na me wuo na ta di so pe fi asas na su strani wa safara dia ku kwa